0: berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
0: Malaysia. Relaxkan minda anda setiap hujung minggu. Jom layan hujung minggu.

0: Terima kasih dengarkan pilihan hangat KL di KLFM. Ini baru KL dan sekarang ni kita nak bagi sedikit spotlight kepada seorang artis yang sedang mencuri perhatian. Inilah dia spotlight artis di pilihan hangat KL. Dan hari ini kita nak berkenalan dengan seorang artis yang bernama Umi Umaira Saiful Anwar atau lebih dikenali sebagai Umairah, yang merupakan bintang cilik kelahiran program reality TV. Dan beliau juga adalah merupakan anak saudara kepada penyanyi terkenal negara Datuk Sri Siti Nurhaliza. Walaupun nama beliau tengah meningkat naik, tetapi penyanyi remaja Umairah ni memilih untuk memperlahankan rentak kerjaya seninya untuk tahun hadapan untuk memberi tumpuan terhadap peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Umairah berkata keputusan itu dibuat selepas mengambil kira komitmen akademik yang bakal bertambah apabila melangkah ke tingkatan 5, dan menurut beliau lagi, dia mungkin masih menerima tawaran persembahan tertentu namun lebih berhati-hati dalam memilih jadual agar tidak menjejaskan persediaan menghadapi peperiksaan penting itu. Kerana beliau berasa agak sukar untuk mengimbangi kerja dan persediaan menghadapi SPM kerana jadual sekarang pun dah semakin padat dan banyak perkara yang perlu dilakukan lebih awal. Mengakui bukan mudah untuk memikul tanggungjawab sebagai pelajar dan penyanyi dalam masa yang sama, Umairah berkata dia tetap berusaha mencari keseimbangan kerana pendidikan menjadi asas penting dalam membina masa hadapan, dan perkara itu memang tidak mudah namun beliau akan berusaha kerana sekarang orang akan melihat pendidikan terlebih dahulu sebelum bakat. Katanya kalau tiada ilmu, orang tidak akan memandang kita. Dan sementara itu, Umairah berkata pihak pengurusannya iaitu Siti Nurhaliza Legacy SNL sentiasa menyusun jadual kerja berdasarkan komitmen persekolahannya bagi mengelakkan pertindihan. Katanya sebagai pelajar sekolah seni, dia turut perlu memenuhi pelbagai program akademik termasuklah persediaan menghadapi SPM dan pembabitan dalam produksi sekolah. Kata Umairah, di sekolahnya banyak program kerana beliau belajar di sekolah seni dan sekarang pun kalau ada persembahan sekolah, beliau tidak boleh mengambil persembahan luar pada waktu yang sama, dan biasanya SNL akan susun jadual ketika cuti sekolah atau hujung minggu. Jadi jika ada persembahan tertentu yang benar-benar memerlukan kehadiran Umairah, barulah dia meminta pelepasan daripada pihak sekolah tetapi selepas waktu akademik. Setakat ini, beliau berkata tidak pernah lagi ponteng sekolah. Dalam perkembangan lain, Umairah baru saja melancarkan single terbarunya berjudul Pugar, ciptaan komposer Farouk Roman. Lagu yang dilancarkan pada 13 Julai yang lalu kini boleh didengari menerusi semua platform penstriman digital. Dan sebentar nanti, anda akan dengarkan 3 buah lagu dari persembahan Umairah di pilihan Hangat KL.
1: Spotlight Artis, pilihan Hangat KL.

Sebentar lagi kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat. Allahu

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, KLFA.

0: Bagi saya, merdeka kat KL ni, bila dapat cari rezeki dengan aman, keluar malam pun rasa selamat.
1: Merdeka bukan sekadar sejarah, tetapi rasa selamat dan sejahtera yang kita nikmati setiap hari. Dari celah konkrit kota hingga ke dalam sanubari setiap daripada kita, inilah tanah air tercinta. Kesejahteraan dinikmati bersama. Selamat Hari Kebangsaan yang ke-69 eksklusif daripada kami, KLFM. Ini baru KL. Sekarang kita ikuti utama 5 petang dari Seksyen Berita Radio RTN.
2: Perkhidmatan Doktor Udara KKM nilai semula kontrak berkaitan helikopter. Tiada rakyat Malaysia terlibat insiden kapal penumpang di Indonesia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang. Jenazah Allahyarham Dr. Ainul Barah Kamarudin selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Sri Kedepeh, Pengkalan Cepa, Kota Baru pukul 2.30 petang tadi. Urusan pengebumian disempurnakan selepas solat jenazah di Masjid Al-Karumah, Mukim Baung Besar, Pengkalan Cepa yang diimamkan Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad sejurus selesai solat zuhur. Solat jenazah itu disertai lebih 1,000 jemaah. Dr. Ainul Barah antara 5 mangsa nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang Baram, Sarawak. Sementara itu, jenazah juruterbang Kapten Zainal Afiq B. Syam dijangka dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Senawang, Forest Heights petang ini. Terdahulu, jenazah diterbangkan dari lapangan terbang Miri tengah hari tadi. Kemudiannya dibawa ke Masjid Bandar Baru Senawang untuk disolatkan. Susulan nahas di Long Lelang Baram, Sarawak, 4 agensi kerajaan akan membantu Kementerian Kesihatan melaksanakan penerbangan ihsan bagi membantu rakyat di pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan. Perkara itu dimaklumkan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Menurut beliau, khidmat itu akan digunakan sementara waktu sehingga selesai siasatan insiden membabitkan helikopter Perkhidmatan Doktor Udara. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Muhtar Abdul Wahab menegaskan semua kontrak berkaitan helikopter Perkhidmatan Doktor Udara akan dinilai semula, merangkumi semua aspek kontrak termasuk perkara berkaitan, selaras dengan arahan Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Kadar bayaran allowance kepada petugas Perkhidmatan Doktor Udara juga akan dinilai. Perkembangan geopolitik dunia, khususnya konflik dan krisis kemanusiaan yang terus berlarutan di Gaza serta ketegangan di Asia Barat, antara perkara disentuh ketika pertemuan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dengan beberapa pemimpin dunia dalam sidang kemuncak pemimpin BRICS. Menurut beliau, situasi itu menuntut kesatuan masyarakat dan pimpinan dunia untuk menghentikan pertumpahan darah dan mengusahakan penyelesaian yang adil serta berkekalan. Pada sidang kemuncak sama, Perdana Menteri dijadual menyampaikan kenyataan negara. Dato' Sri Anwar akan menzahirkan penekanan Malaysia mengenai kepentingan memperkukuh kerjasama antara negara anggota dan negara rakan BRICS dalam menangani cabaran pembangunan dan memperluaskan peluang ekonomi. Penyertaan Malaysia dalam sidang kemuncak itu adalah sejajar dengan kapasitinya sebagai negara rakan BRICS sejak 1 Januari 2025. Dalam pada itu, lawatan kerja Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ke Kerala bermula hari ini sehingga esok dijangka membuka ruang kerjasama dalam pelbagai bidang yang mempunyai potensi besar di India Selatan, antaranya pelancongan kesejahteraan, perdagangan, pelaburan dan pendidikan. Ikuti laporan wartawan Wan Rusma Ramli yang menembubual Konsul Jeneral Malaysia di India Selatan, K. Saravana Kumar.
3: Dengan kepadatan penduduk lebih 36 juta orang, pelancongan merupakan sektor yang mempunyai potensi untuk dikembangkan berikutan aliran pelancong yang tinggi antara Malaysia dan Kerala.
4: Saya rasa manfaat kepada Malaysia adalah lebih dengan jumlah penduduk yang banyak di sini. Aliran pelancong ke Malaysia mengikut statistik saya boleh katakan adalah lebih di kawasan India Selatan, terutamanya Tamil Nadu, dan saya boleh beritahu yang Kerala seterusnya. So perkara-perkara ini kita perlu membumpuk persahabatan dan bilateral relation ini bersama berterusan dengan negeri di India Selatan, terutamanya Kerala, dan kehadiran Perdana Menteri dijangka akan beri tenaga baru negeri di selatan seperti Kerala dalam aspek kerjasama bilateral Malaysia-India.
3: Mengulas lanjut mengenai lawatan sulung Perdana Menteri ke India Selatan, Saravana Kumar memaklumkan bahawa kerajaan Kerala melihat ia sebagai amat signifikan berikutan Malaysia dianggap sebagai rakan kongsi rapat dengan India.
4: Mereka melihat ini sebagai satu lawatan yang amat penting, terutamanya Ketua Setiausaha Kerajaan Negeri. Mereka mengalu-alukan kehadiran Perdana Menteri dan melihat kehadiran pemimpin dari negara bilateral partner yang penting.
3: Laporan Warusma Ramli untuk Berita Radio RTM.
2: Kajian semula persempadanan bahagian-bahagian pilihan raya akan dilaksana tertakluk kepada pindaan Perlembagaan Persekutuan. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya, Datuk Seri Ramlan Harun berkata pihaknya mengambil maklum kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ia berhubung cadangan pindaan Perlembagaan Persekutuan bagi membolehkan penambahan kerusi Parlimen bagi Sabah dan Sarawak. Penambahan kerusi Parlimen itu kelak turut mengambil kira bahagian pilihan raya Tanah Melayu dengan prinsip bahawa nisbah perwakilan Sabah dan Sarawak turut ditingkatkan daripada kedudukan semasa.
5: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

Ikuti Radio Visual Business, rancangan yang membawa anda lebih dekat dengan dunia perniagaan dan keusahawanan. Ketahui lebih lanjut mengenai produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh pelbagai syarikat tempatan. Radio Visual Business, Rabu pukul 3 petang dan saksikan juga serentak di Facebook rasmi KLFM. Radio Visual Business, support lokal.

Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak buat muslim.

untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.24 minit malam. Sebentar tadi telah berkumandang azan mendirikan masa waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kami daripada Kuala FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak.

0: Minibug KL.
1: Ya, tiada alasan untuk penanda arasan. Bualan tempatan tanpa sepadan. Nak kuai di dinar, higher than the dollar. Dorang hilang vision, that's why he wanna light. Adab hormat belajar tunduk. Dah terbukti telur kata lapang tak pandai duduk. Lain induk, bukan darah daging. Direbus takkan nempuk, apa guna nak bersuara.

0: Malaysia menyeru negara anggota BRICS mengambil tindakan konkret bagi menangani amalan perdagangan tidak adil yang menjejaskan negara membangun. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, kerjasama negara anggota perlu memberi tumpuan kepada perkongsian pengalaman pembangunan serta kerjasama teknikal untuk membolehkan negara membangun, meningkatkan keupayaan dalam bidang teknologi baharu termasuk semikonduktor dan kecerdasan buatan.
1: Financing must be fit to purpose. Meeting basic needs and providing public goods should not leave countries carrying debts they cannot sustain. Commercial capital also has an important role, provided it is deployed on sound and sustainable terms, including the initiative for new development bank and mechanisms to local currency settlements, which is important for us to proceed without delay.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap di hadapan pimpinan dunia pada sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dalam ucapan sama, Dato' Sri Anwar turut mengulangi pendirian Malaysia mengenai konflik di Asia Barat yang tidak boleh dibiarkan terus menjejaskan kestabilan global. Sebaliknya, kedaulatan negara mesti dihormati. Orang awam dilindungi dan di ekonomi global tidak boleh dijadikan medan peperangan. Ini kerana kesan konflik turut dirasai negara yang tidak terlibat secara langsung.
1: The aggression perpetrated by Israel in the Middle East has already reached far beyond its protagonists. Countries with no part in this war are paying through insecurity, higher inflation and economic uncertainty. Our position is clear. Sovereignty must be respected, civilians protected, and the arteries of the global economy kept out of the battlefield. Those with the greatest capacity should shape events, bear a particular responsibility to prevent further escalation.
0: Terdahulu, Dato' Sri Anwar mengambil peluang mengadakan perbincangan tidak rasmi bersama beberapa pemimpin dunia pada Maltis makan malam semasa sidang kemuncak berkenaan. Antaranya ialah Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Selain itu, Perdana Menteri turut bertemu Presiden Kazakhstan, Timbalan Perdana Menteri Uzbekistan, Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu serta Ketua Pengarah Pertubuhan Perdagangan Dunia. Jelas beliau, perbincangan tertumpu kepada perkembangan geopolitik dunia, khususnya konflik dan krisis kemanusiaan yang berlarutan di Gaza serta ketegangan di Asia Barat. Dato' Sri Anwar kini meneruskan lawatan ke Kerala negeri di selatan India bagi bahagian kedua dan terakhir rangka lawatan kerja 5 hari beliau di negara itu. Beliau dijadual bertemu Ketua Menteri Kerala Thiru Vidhi Sathisan dan Gabinet Kerala Thiru Rajendra Vishwanath Arlekar bagi memperkukuh kerjasama dua hala antara Malaysia dan negeri berkenaan dalam sektor utama seperti perdagangan dan pelaburan, pelancongan, penjagaan kesihatan dan pendidikan. Jenazah juruterbang Allahyarham Kapten Zainal Afiq Bisham selamat dikebumikan kira-kira pukul 6 petang tadi di tanah perkuburan Islam Forest Heights, Nawang, Negeri Sembilan. Urusan pengebumian disempurnakan selepas solat jenazah di Masjid Bandar Baru, Nawang yang diimamkan Bapa Allahyarham Bisham Ahmad. Lebih 500 orang hadir memberikan penghormatan terakhir termasuk Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Allahyarham Kapten Zainal Afiq antara 5 mangsa yang maut dalam nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak. Dalam berita itu, Bapa Allahyarham Bisham Ahmad turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang mendoakan sepanjang urusan sehingga pengemumian jenazah selesai.
2: Dia memang anak yang baik lah. Dan hormat pada orang tua dan dia seorang suka menyebarkan dakwah di kalangan kawan-kawan dia. Jadi itulah saya rasa dengan sembahyang awal waktunya tanpa meninggalkan solat dan bulan puasa mendirikan solat itu menambahkan lagi kekuatan batin dia.
0: Bisham Ahmad. Sementara itu, Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad menegaskan akses perkhidmatan kesihatan kepada penduduk pedalaman Sarawak akan diteruskan menerusi penerbangan Ihsan dengan kerjasama 4 agensi berkaitan. 4 agensi tersebut termasuk PDRM, TUDM, APMM dan Jabatan Boba dan Penyelamat Malaysia. Kerjasama itu bertujuan memastikan perkhidmatan kesihatan di kawasan berkenaan tidak terjejas. Susulan keputusan menangguhkan sementara operasi perkhidmatan doktor udara bagi membolehkan siasatan nahas dijalankan.
3: option atau alternatif-alternatif lain. Kita telah gerakkan antara lainnya perkhidmatan bomba dan penyelamat Malaysia dan juga kalau dalam emergency kita akan terus mendapatkan contohnya Medivac,
4: IMAR,
3: semua itu telah kami gerakkan dan telah kami onkan.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad.
5: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Cadangan penambahan kerusi parlimen bukan sekadar melibatkan jumlah kerusi. Sebaliknya, perlu mengambil kira nisbah perwakilan bagi mencerminkan kepentingan rakyat Sabah dan Sarawak dalam proses membuat keputusan di parlimen. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata, bagi merealisasikan perkara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya akan menjalankan kajian terperinci sebelum cadangan berkenaan dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM menahan reman seorang pengarah urusan sebuah syarikat pembekal baja bagi membantu siasatan berhubung isu kelewatan pengagihan bekalan baja sebatian tambahan kepada pesawah di Kedah. Perintah reman selama 4 hari sehingga Rabu terhadap suspek dikeluarkan Magistrate Iliana Ismail selepas membedarkan permohonan SPRM di Mahkamah Magistrate Alustar. Di Melaka, satu tong berisi simen ditemukan dengan tengkorak dan serpihan tulang manusia dipercayai mangsa bunuh di kawasan tadahan air Empangan Durian Tunggal. Ketua Polis Daerah Alur Gajah, Superintendent Ahmad Abu Bakar berkata, rangka itu dipercayai sudah berusia 3 minggu. Penemuan itu dilaporkan kira-kira pukul 11.40 pagi tadi selepas 3 pemancing menemukan tong berkenaan. Setakat ini tiada tangkapan dilakukan dan pihaknya sedang menjalankan siasatan termasuk mengenal pasti identiti mangsa. Luar negara, pihak berkuasa Indonesia mengesahkan feri penumpang Virgo Transport 8 yang dilaporkan terputus hubungan awal hari ini telah terbalik di Laut Jawa berhampiran Kalimantan Selatan. Menteri Pengangkutan Dudi Purwagandi berkata, feri membawa 243 penumpang dan anak kapal itu. Kali terakhir dilaporkan berada kira-kira 80 batu nautika dari Banjarmasin. Telah dikesan menerusi pemerhatian helikopter yang terlibat dalam operasi pencarian. Berdasarkan kemas kini terbaru daripada Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, seramai 107 orang berjaya diselamatkan, manakala 6 lagi disahkan terkorban dengan 130 lagi masih hilang. Wilayah autonomi bangsa Moro yang majoriti penduduknya beragama Islam di Filipina bersiap sedia menganjurkan pilihan raya parlimen sulungnya esok. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya George Garcia berkata, pilihan raya itu merupakan kesinambungan perjuangan bangsa Moro untuk pemerintahan sendiri menerusi proses keamanan. Hampir 2.4 juta pengundi berdaftar sedia membuat pilihan dengan 80 kerusi dipertaruhkan dalam pilihan raya yang akan menentukan ahli parlimen bagi badan perundangan wilayah berkenaan. Sukan, skuad hoki remaja lelaki negara terpaksa berpuas hati menamatkan saingan Piala Asia Remaja 2026 di tempat keempat selepas tewas 2-4 kepada Pakistan dalam aksi penentuan pingat gangsa di Mauki China. India pula muncul juara setelah menewaskan Korea Selatan 4-1 dalam pertemuan akhir. Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA mengesahkan dua pemain JDT, Barrison Da Silva dan Brad Tapp, masing-masing layak mewakili skuad kebangsaan. FAM memaklumkan pengesahan itu diterima selepas FIFA selesai meneliti status kelayakan kedua-dua pemain berkenaan berdasarkan peraturan dan peruntukan ditetapkan. Bagaimanapun, status dua lagi pemain JDT, Manuel Hidalgo dan Shane Lowry, masih dalam proses semakan dan pengesahan FIFA. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. BRICS perlu tegas tangani amalan perdagangan tidak adil. Akses kesihatan penduduk pedalaman Sarawak diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Badaruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

13 September 1962, Aisyah binti Haji Abdul Ghani dilantik senator wanita pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1962, Aisyah binti Haji Abdul Ghani, ahli Majlis Kerja Tertinggi Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO, dilantik sebagai senator dalam satu pengumuman yang dibuat di Kuala Lumpur. Beliau yang juga seorang wartawan di Berita Harian merupakan wanita pertama yang dilantik ke jawatan ini. Pelantikan beliau ini adalah bagi tempoh 6 tahun dan akan tamat pada 6 September 1968. 6 lagi senator yang dilantik adalah yang berbahagia Datuk Dr. Chia Tun Lok, Datuk EEC Torai Singham, Tuan SOK Ubaidullah, Tuan SPS Nathan, Datuk G. Shelley dan Tuan SRT Nahapan.

Ya, kalau FM ini baru KL, selamat malam kepada anda semua. Dan bawa kita pukul 9.45 minit malam untuk hits Roman Cinta, lagu rock balada, rock kapak yang terbaik tahun 80-an dan juga 90-an sampai pukul 11 malam nanti, okey? Baik, untuk hari Rabu nanti kan adalah 16 September 2026, merupakan hari untuk kita sambut Hari Malaysia. Jadi mungkin ada yang dah bercuti, mungkin esok cuti pula, esok kerja sehari, lepas tu ambil cuti hari Selasa, hari Rabu public kan, sambil-sambil tu nak bawa anak-anak berjalan-jalan, nak pergi makan angin tapi tak nak keluar daripada KL, nak mengisi aktiviti anda dengan apa. Anda boleh pergi beramai-ramai di KL ini, di Taman Tasik Titi Wangsa, sebab dekat sana ada Festival Budaya Malaysia yang sedang berlangsung sekarang ni, daripada 11 September hari tu sampailah 16 September, daripada pukul berapa? Daripada pukul 9 pagi sampai pukul 12.30 malam. Dan masuk adalah percuma. Dan apa lagi yang best dekat sana, ada persembahan seni budaya dari seluruh Malaysia. Makanan warisan, makanan popular, kraft tangan, produk tempatan, permainan tradisional, pertandingan e-sport dan macam-macam lagi aktiviti yang anda boleh buat di sana, okey? Jadi bolehlah pergi beramai-ramai, bawa anak-anak kecil anda semestinya. Selain mereka boleh mempelajari tentang budaya-budaya yang ada di Malaysia yang unik ini. Selain itu juga anda juga boleh mengisi perut anda dengan makanan yang sedap di sana, okey? Jadi jom kita teruskan lagi untuk hits Roman Cinta. Kita dengarkan dulu lagu daripada Rio, Layu di Hujung Mekan. Musik KLFM ini baru KL.

Ya, lagu daripada Spin dan juga Siti Nordiana bertajuk Memori Berkasih telah menghiburkan kita pada malam ini di Hits Roman Cinta, lagu rock balada rock kapak yang terbaik sampai pukul 11 malam nanti, okey? Baik, untuk waktu sekarang ni saya nak berkongsi dengan anda untuk jangkaan cuaca daripada Met Malaysia. Hari esok, 14 hari bulan 9, 2026 bersamaan hari Isnin di sekitar Kuala Lumpur, dijangkakan di sebelah pagi, petang, malam tiada hujan, suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Nampaknya di sekitar Kuala Lumpur ini masih lagi jerebu walaupun esok dijangkakan tiada apa-apa, maksudnya cuaca cantik lah, tiada hujan kan. Tapi jerebu masih lagi ada dan kita tengok daripada IPU indeks semasa ini, setakat ini mencatatkan indeks di sekitar Kuala Lumpur masih lagi dalam 151. Jadi indeks ini mencatatkan IPU masih tidak sihat. Anda perlulah mengelakkan melakukan aktiviti di luar, ataupun kurangkanlah melakukan apa-apa saja aktiviti yang jelah kawan kita ni suka pergi beriadah kan. Kurangkan semua dan banyakkanlah minum air kosong dan juga air putih. Kalau anda mempunyai penyakit dan seperti boleh cepat rasa lelah, asma, gunakanlah pelitup muka yang bersesuaian untuk anda. Okey, jaga keselamatan anda, jagalah kesihatan anda dan kita berpesan-pesanlah kepada semua orang yang kita cinta. Okey, jadi jom kita teruskan. Dengarkan dulu lagu daripada UKIS bertajuk Kau, satu-satunya menerusi KL FM. Ini baru KL Hits Roman Cinta.

Ya, itu dia Taman Astakona daripada Slash. Ha, selain daripada dekat Wisma Radio ni tempat kita bersantai-santai di Taman Astakona, lagu Taman Astakona daripada Slash ini juga telah melabuhkan tirai untuk hits roman cinta pada malam ini. Lagu rock balada rock kapak yang terbaik daripada tahun 80-an dan juga 90-an yang saya hiburkan anda daripada pukul 9.15 minit malam tadi sampailah pukul 11 malam. Macam mana? Cukup tak cukup kan? Ha, kalau tak cukup tak boleh buat apalah. Kena tunggu minggu hadapan pula hits roman cinta. Kalau nak top up lagi, oi tak boleh. Nanti nak kena bayar OT pula untuk saya. Oh gitu. Baik, jom kita teruskan untuk Regiment Rockers. Selama 1 jam sampai pukul 12.30 malam, lagu rock, rock yang terbaik daripada semua kategori rock kita akan hiburkan anda. Selama 1 jam ini, kita dengarkan dulu lagu daripada SYJ Orang Timur menerusi KLFM. Ini baru KL Regiment Rockers.

Pos Berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Sebentar lagi, azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

0: Ambil tahu. Ambil tahu.
1: Pasal pun 6.20 minit pagi, kita berada dalam ruangan nak ambil tahu dalam Retak Pagi KL untuk hari ni. Kita nak berkongsi mengenai satu perkara yang mungkin kita ambil remeh selama ini, tapi sebenarnya penting untuk penampilan diri.
2: Ya, sebenarnya kalau kita nampak dekat hidung kita ni, kadang-kadang ada bulu hidung yang terkeluar. Okey, ada yang rasa macam bulu hidung tu mengganggu dari segi luaran. Dan mereka selalu cabut.
1: Oh, selalu cabut. Yalah, saya kadang-kadang sebang-sebang kau kawan saya dengar orang kan, geram saya, terjutai-jutai. Macam ni, macam lipas.
2: Kaki lipas tu. Tapi sebenarnya, kalau kita cabut bulu hidung dengan keadaan yang keras dan terpaksa, dia boleh menyebabkan sesuatu perkara yang bahaya untuk kita.
1: Oh, ya ke? Kalau mana saya main cabut je, rupanya tak boleh.
2: Tak boleh. Sebab kalau nak tahu, dekat situ ada danger triangle of the face, di mana tiga penjuru ini boleh menyebabkan jangkitan dari kawasan ini, boleh merebak ke saluran darah, ke arah otak. Dan risiko serius memang jarang berlaku, tapi tak berbaloi untuk kita buatlah sebenarnya. Dan kalau nak tahulah kan, benda-benda yang kita sebutkan tadi tu boleh menyebabkan luka kecil pada folikel rambut yang di dalam hidung, dan boleh meningkatkan risiko jangkitan. Dan dalam kes yang jarang berlaku, mungkin boleh berlaku pada kita, jangkitan boleh merebak ke otak melalui saluran darah.
1: Okey, nampak teruk. Jadi kalau ada bulu hidung kita terkeluar tu, kita dah buat apa sebenarnya?
2: Sebenarnya kita boleh trim je. Kalau trim tu, sebenarnya bulu hidung ni mempunyai manfaat dalam kehidupan kita. Dia menghalang habuk-habuk ni untuk terus masuk dalam paru-paru. Dia macam orang kata, kalau sekarang ni kita ada
1: apa?
2: Yang penapis udara tu.
1: Udara aerofoil.
2: Dalam badan kita ni, bulu hidung merupakan benda tu lah. Jadi, kita tak boleh nak cabut semua. Jadi, kita boleh potong je di bahagian depan.
1: Sebenarnya, kalau kita pergi dekat mana-mana ataupun dekat aplikasi-aplikasi ada jual ni, trimmer ataupun bulu hidung punya trimmer tu, gunting tu. Boleh-beli tu, boleh kita cabut ataupun kita gunting ataupun trim lah kita punya bulu hidung ni.
2: Dan kalau boleh lah kan, kalau kita tumbuh jerawat antara tiga penjuru yang Colin sebutkan tadi tu, pun jangan picit. Biarkan dia betul-betul reda, ataupun tampal je yang jual dekat farmasi tu, supaya dia pecah sendiri, dia baik sendiri.
1: Okey, dan mungkin sebelum ini kita hanya pada remeh saja perkara-perkara segini. Yang pastinya kalau ada bulu hidung kita terkeluar, kadang-kadang kita kena check kat cermin tau. Kita senyum, tengok dia terkeluar ke tak. Bukan apa, sebab kalau orang lain tengok kita, dapat macam menjatuhkan image kita jugalah.
2: Kita geram je. Boleh gunting ataupun trim, okey? Jangan cabut. Dan selepas ini, insyaAllah banyak je topik-topik dan info yang menarik yang kami nak kongsikan kepada anda semua. Tapi kita berhibur dulu dengan lagu Hazamah, Relakan Jiwa.
1: Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Pagi KL.
1: Malaysia, sebuah negara yang penuh warna, budaya dan cerita.
2: Nama saya Selvaraju Supramaniam.
3: Hai, nama saya Safia.
4: Nama saya Lina.
5: Nama saya Mahilam dari Rock Pahang.
1: Kita semua ada sebab kenapa Malaysia jadi tempat yang kita pilih untuk hidup.
2: My age is 72. I like Malaysia very so much because I earn here, I born here. I am staying very peacefully and with my family and it's very good lah. Malaysia is good. They are hardworking. They can stay in Malaysia very good.
3: Sebab kat Malaysia ni, actually kalau saya lah, saya duduk Melaka, jadi banyak tempat-tempat yang menarik, banyak tempat yang best.
4: Okay, kalau macam saya pula, dekat Malaysia ni saya suka dia sebab kat sini banyak makanan. Sebab dekat sini kan ada banyak kaum, so makanan tu pelbagai.
5: Malaysia ada banyak pelbagai dia makanan dengan sangat peaceful. Orang pun sangat baik. Kita tak sama agama tapi kita pun sangat harmoni. Ya, harmoni.
6: Nama Muhammad Rizal bin Farid.
7: Nama saya Adrian Michelle.
8: Nama saya Nurhani Syabiti Ahmad.
6: Dari segi seni bina lah, yang dahulu ni kita tengok sebenarnya, kalau kita tengok semuanya rendah. Sekarang ni banyak yang tinggi-tinggi dan juga pelbagai design yang saya cantik.
7: Suka pasal Malaysia, banyak tempat boleh dilawat, bercuti lah, banyak tempat boleh bercuti.
8: Saya suka sebab pelbagai bangsa yang ada di Malaysia saling bersilaturahim lah.
1: Berbeza cerita, berbeza latar, tetapi kita tetap satu. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia.

pertahan turat walaupun kuasai ilmu moden. Malaysia Maldives teroka peluang kerjasama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi.

14 September 1965, Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie dilantik sebagai Gubernur Sarawak bagi penggal yang kedua. Pada hari ini, dalam tahun 1965, Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie, Gubernur Sarawak menerima surat pelantikannya sebagai Gubernur Sarawak bagi penggal yang kedua daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hasan Jamalul Lail di Istana Negara, Kuala Lumpur. Beliau kali pertama menjawat jawatan ini pada 16 September 1963 dan merupakan Gubernur Pertama Sarawak. Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg memulakan kariernya sebagai kerani pada tahun 1924 sebelum mendirikan rumah tangga bersama Toh Puan Dayang Hajah Masniah binti Abang Haji Abdul Rahman pada tahun 1930. Beliau merupakan Presiden Pertama Majlis Islam Sarawak yang ditubuhkan pada tahun 1956 dan menyandang jawatan tersebut hingga 15 September 1963. QLFM.